să ia. Intacadudria cu nu le mai na. Gente de liga face de mandila. Uai că dulu asu preferișala.